0: počasí.
1: 11 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je právě teď meteorolog Petr Hruška. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Prevažuje nám skôr veľká oblačnosť, pričom viac tých mrakov je v severnej časti kraja, o niečo menej v južnej časti. Čiastočne je tá oblačnosť i priesvitná, takže svieti cez ňu slnko. Teploty už teraz sú vysoké, väčšinou 23 až 26 stupňov. Na mnohých miestach v kraji sa vyskytla tropická noc, to znamená, že teplota nepoklesla pod 20 stupňov Celzia, bolo to skoro všade, iba zopár miest, napríklad na Blanensku alebo na Vyškovsku, sa na chvíľku dostalo pod 20. Zrážky sa nevyskytujú žiadne a fúka nám slabý alebo mierny, prevažne juhozápadný vietor.
1: Co nás čaká v priebehu dne?
2: Bude prevažovať taká zväčšená oblačnosť, prechodne ale i polojasno, takže určite i slnko bude celkom svietiť. No a ráno a do poludnia sa môžu vyskytovať slabé prehánky, ale to je veľmi malá pravdepodobnosť. Bolo by to hlavne v severnej časti kraja. Potom behom popoludnia a večera sa môžu zase začať vytvárať lokálne prehánky alebo búrky, takže niekde, kde budú mať šťastie, tak by trafilo i takéto osvieženie, ale na mnohých miestach v kraji bude pokračovať počasie bez zrážok. Teploty vysoké 33 až 36 stupňov Celzia. No a vietor väčšinou slabý západný až juhozápadný, potom popoludní prechodne i mierny a večer sa bude meniť na severozápadný až severný. No a v tých prípadných prehánkach alebo búrkach alebo aj v ich okolí môžu sa objaviť i výraznejšie nárazy vetra.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: V noci väčšinou polojasná až oblačná obloha, len s malou pravdepodobnosťou sa môže vyskytnúť prehánka. Minima väčšinou v rozmedzi 20 až 17 stupňov a k tomu mierny severný až severovýchodný vietor.
1: Na závier mohu poprosiť o teplotní rekordy?
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1994, Brod nad Dyjí 37 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1942, Krštiny 2 stupne Celzia.
1: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěkný den, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
3: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin